0: 있고 네 팀이 있어 왔다 던 것은 어디다 상속했어 양으로 왔어서 심어서 여러 개만 따지 못어 또 나고 있으면 또 타 있다지
1: 상도 있다 타이
0: 아줌마 또 수시호 이니 여러 개만 대체 메르타 잤어
1: 자 티켓 자기 도스 선반 컨버 바이노
0: 아 에메르케드 워트치도
2: 야, 멋지시맨.
1: 안무슨 바일다. 신선이 가지고 남질다.
0: 자, 왜자.
1: 메다. 다른 선수 나이스 72대 도가 와. 나노.
2: 오글러니멘트.
3: 딴젠.
1: 세노.
3: 딴.
1: 세노.
3: 딴.
2: 세노.
1: 세게.
2: 하는데.
1: 야, 김베.
3: 미셸.
1: 오, 미셸도. 오, 선생이 왜 미셸이? 에?
2: 기체는 얼튼 거의 왜노?
3: 아?
2: 기체는 얼튼 거의 왜노?
3: 거의 거의
1: 미셸 네이두 거랭 때?
3: 헐두 거랭
1: 오 헐두 거랭 아 디시 때 저러 갔다 했은 줄 알았다 헐두 자 두글 미셸 레스 이왔어 헐 이왔어 이다
2: 얼굴 칠 울려 졌어 호
1: 되게 되게 말트 히든 샤가 발딕 왜 미셸 레 말트 그러니까 물질 때 돼 물질 히든 샤가 같이 듣고 네 아따 말랐어 네 건너스
3: 하이어
1: 좋아
2: 자 호르땅 말 오이뜩 군이 기우 그때 그래
1: 차이 없다 아
3: 오야
1: 자자 대굴 인기 좋아한 몽골 아르덴 주울 쓰쓰 우근드 우르트 호쇼 후주 어란 우르트 흘 유 어란 기지 가르대고
2: 우르트 유 흘 어란
1: 대 우르트 유 흘 어란 기대고 урт хошуу бол хүзээ гараад байгаа юм байна.
2: Урт хөл юу ороод. За.
1: Урт хошуу хүзээ гараадаг бол урт юу хөл гараадаг вэ? Үгүй. А? Үгүй. Үгүй. Яаж мэдхүүтэй угаасаа те. Тийм юм чи. За.
2: За. Холбогдсон баярлалаа.
1: Баярлалаа мишээлээ. Хичээлээ, хичээлд нь амжилт хүсье. Өдрийг гоё өнгөрүүлээрэй. Бэнүү. Баярлалаа хичээчтэй. Баяртай гэчих. Байна уу? Байхгүй юу? За. Баяртай гэхгүй дээ. Мэдгүй ээ, мэдгүй. Нэрээ яаж мэдхүү дээ, тий? Одоо мэдхгүй юм чи тий. Энэ Мишель янз амт байдаг хаа тий.
2: Тийм баа тий.
1: За, 80-ийг хоёртой дугаарыг авлаа. Байна уу?
4: Дугаарыг авлаа. Байна уу?
0: Байна
1: уу? Өглөөний
0: минь. Өглөөний минь.
1: Хинтэй албагдсан бай.
0: Мужик.
1: Мужик. Мөжөгт амжилт хүсье. Ахний асуулт аа нөө мистер явж байгаа шүү, тийм. За.
2: За, урт хөл юу? Урт хөл юу арах вэ гэдэг
1: нь, тийм.
2: За. 26-ны Дэлхийн мисс аль улсаас тодорсон бэ?
0: 86 хэдэ?
2: 26 оны. Одоо энэ оны Дэлхийн мисс аль улсаас тодорсон бэ?
0: 2026 оных юм аа.
1: Чошин Дэлхийн мисс.
0: Оо, Дэлхийн мисс.
1: Дэлхийн мистэс, мистэс үздэг юм уу?
0: Тийм, мисханаас татсан юм байна.
1: Худлаа үздэг л байгаа да.
0: Үзээгүй. Баяртай мэдэхгүй юм байна.
1: За, баггүй юу?
0: Баггүй.
1: За, за, холбогдсон баярлалаа. Шинэ 7 өдрийн ажилд амжилт.
0: За, баярлалаа.
1: За, баярлалаа. Би ч гэсэн үзээгүй л дээ.
2: Тун саяхан болсон. Би бас үзэж бол амжаагүй. Гэхдээ нөгөө нэг тэр улсынхаа мисс тодорлоо гэж зург нь бас хаштаар яваад.
1: Аа, зөв зөв. 94 тэг тэгтэй байгаа. Манай ялагч мөн үү? Аа, ялагчийн хоолой. Аа. Дэлхийд тахсан хоолой. Ятаргаа төгсөг юм аа.
2: За одоо өглөөнөөс эхлээл яндаа таамаг.
1: Юга. Аа, тийм.
2: Яндаа таалах
1: хоёр. Яндаа таах тий. Тоглолтоо хинтээ үзэх юм.
0: За, стелж мэдгэв нү үү, дэлхийд мэд үзэх нү үү.
1: Эхнээ сонирхгүй юу тийм. Ингээд тиймэрхүү тоглолт гэхээр. Яа тийм.
0: Мэдгүй л үү.
1: Сонирхно.

0: Бас ямар ч бэлэгтэй аваад
1: ондоо
2: тээ тээ тэгээ флаш муулаачтай дээр чинь. За амжилт хүсье.
0: За 26 оны дэлхийн мэс аль улсаас тодорсон бэлээ?
1: Харин надад ч нэг сонссон юм аа. Тэгээ би яаж наач нэг үүтэй. Дөрөвт хүн шүү дээ.
2: Тий, гуравт хүн. Хариулт авч болно. Цаг дууссан.
1: Монтенегро лөө.
2: Монтенегро.
1: Ямар байлаа. Нэг тиймэрхүү л болсон.
2: Монтенегро ёо.
0: За,
2: ахо.
1: За, авчаач.
2: За.
0: Монтенегро бол биш байсан юм байна. Бүгд найрамдах Доминикан улсын.
1: Оо, Доминик.
2: Доминикан
0: улсгүй мис болжээ.
2: За, дараагийн асуулт, эхний асуулт те, амжилт хүсье. Улаанбаатар хотоос хамгийн хол аймгийн төвийн нэр.
1: Аймгийн төв үү?
2: Ухаа.
1: Та үлгийн хот юм байна да.
2: Үлгийн хот уу?
1: Тэ.
2: Зөв. Баян Улгийн аймгийн төв, Үлгийн хот бол 1636.78 км байдаг гинэ.
0: За, одоо ялагч асуулт үү?
2: Тэ. Үгүй шүү дээ. Хоёр дахь.
0: Аа, за. Хоёулаа ч нэрээ нөгөө нэг цэнхрийн нэг үлдээсэн шүү. Тэрийг асуух юм байх.
2: Тэгээ.
0: За, ангар гараг дээр буусан анхны хүн аль улсынх байсан бэ?
1: Ангар. Аль улсын хүн гэсэн.
0: Ямар улсын эргэжлэлтэй хүн байсан юм болоо?
2: Ангар дээр буусан анхны хүн шүү дээ.
1: Америк л хатуу.
2: Америк. Биш юм байна.
0: Амаркулаарай биш юм байна.
2: За, баярлаа.
0: За, холбогдсон. За, баярлаа.
2: Шинэ 7 оны ажилд амжилт хүсье.
1: За, баярлаа.
2: За. Хөмсгний чин ном мөн гээлд уус те. Энд гэхдээ юу гэсэн үг юм бол утга нэг тийм сонирдоо уус те. Гадагшаа гуниг минь борошиж. Би чамаасаа. Юу гэдэг вэ?
0: Чамаага сэтгэлээсээ
2: нисгэхсэн. Ихтэй нарийн л өгтэй юм да. 80 далтай дугаарыг авлаа байна уу?
0: Өглөөний минь.
3: Өглөөний минь гурав шин 7 оны минь.
2: За, шин 7 оны минь дэ. Манай архаг сурагч анха.
0: Ангараг дээр ямар улсын хүн буусан бэ?
3: Ангараг дээр Одоо манай ангараг гариг уу?
0: Танай ангараг гариг дээр хэн хаана яага бууч уу?
3: Тэндээс ч одоо хүн буусан юм уу? Уухгүй үстэ.
2: За, эхлээд хариулт нь.
0: Аль улсын иргэн бэ?
3: Одоо хүн байтал ангарагийн өөрөө өвчиж гац хоёр хаплаад буусан хүн буугаагүй хаа.
2: За, зөв. Ангараг дээр одоохондоо хүн буугаагүй гэдэг хариултыг л авах гээд асуугаадсан. Манайхан америк
3: юм байна. Ямар буух
2: юм. Өтөрөөс та.
0: Төрөхгүй
2: сайн л да жоохон. За, ингэж байна. Монгол улсын хідэн аймаг бүгд найрамдах хятад ард улстай хилэлдэв юм болоо. Цаг явсан.
3: За, тоос хийл лөө тий.
2: Тэгээ.
3: За, Дорнод.
2: Дорнод.
3: Дорнод Сүхбаатар. Дорногов, Өмнөгов. Гов Алтай. Баян Онгор. Тэд болчоо.
2: 6.
3: За, оо тав галт. За, хэлсэн тоолч. За, Дорнод.
2: За.
3: Сүхбаатар.
2: За.
3: Дорнод, Сүхбаатар, Дорногов, Өмнөгов, Баян Онгор. Гов Алтай. Хов. За, Баян Улгийг гэдгээр 8 юм шүү.
2: Зөө, зөв. Яг 8 аймаг хилдэг юм байна шүү.
0: За, дараагийн асуулт те. За, Монгол улсын нутагт урсдаг уртаара орхон хэрлэн голууд 1 2-т ордог бол 3-т ямар гол ордог вэ?
2: Уртаара. Цаг явлаа.
3: Уртаара гэсэн үү?
2: Урсах нийт уртаара юм байна те.
3: За, юу ажиллах вэ?
2: Орхон хэрлэн.
3: За, юу ажиллах вэ? Орхон хэрлэн хоёр орно.
2: Тэгээд цаг нууслаа.
0: 3-т.
3: Хоол хэрлэн хоёр айл нэг л багсна.
2: 3.
0: 2.
2: 1. Аль нь вэ?
3: За, туулаа авъя. Туулч нь л өгс.
2: Зүбөө. 3-т нь туулгаал маань орд юм байна шүү. Хатан туулгаал маань. За, зялгч болсон. Баяр хүргэе.
3: За, баярлалаа. Хангар дээр буус өглөө байлаа.
2: Шинэ цаг ажилд намжилт.
0: За.
3: Баярлалаа ажилд намжилт.
0: Баярлалаа.
2: А, манай бас уул суурт явж байгааз. А, бас хэр баг энэ гинтэхгүй.
0: Тийм байна шүү.
2: 8877 та дугаарыг авлаа байна уу?
4: Өглөөний
2: минь цаг амстаас
0: нөө. Өглөөний минь.
2: За, манай урсгал ус луга нэггүй өгч орч ирлээ. За, дараагийн асуулт. 2000 жилийн өмнө энэтхэгт үүссэн гэдэг энэ хоол Узбек, Тажик, Туркмен, Афган, Перс, Азербайджанчуудын хувцаа юм. Үндэсний хоол, хурим найр, хүүхэд мэндэсний баяр төрсөн өдрөөр энэ хоолыг заавал хийдэг гинэ. Энэ ямар хоол вэ? 2000 жилийн түүхтэй.
4: Үндсээс гаралтай.
2: Узбек, тажик, түркмен, афган, тэс гэдэг.
4: Энэ тэгээ түгэмэл яригддаг хоол.
0: Аа. Одоо нэг юм олон оронд бас хийж амждаг байгаа юм болоо яаж байгаа юм бол?
4: Нүг альттай карин мөн үү биш үү?
0: Кари юу?
2: За. Хоол нэр? Кари.
4: Кари, кари.
2: Кари биш. Оо, тийм шүү. Кари болохоор ч хоол биш л авчихна л дээ, тий?
0: Яг нь каритай л.
2: Тий, тайл хоол л доо. Гэхдээ нэг амтлагч амт.
4: Тайл л да.
2: Тий, тайл л да.
0: За, холбогдсон баярлалаа.
2: Баярлалаа. Шинэ лооногоо сайхан өнгөрүүлээрэй гэж.
4: За, баярлалаа.
2: За. 90 тэгтэгтэй дугаарыг авах гэсэн амжсангүй. За тэгвэл завсарлач. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Simple төлөлт буруулах зээлэрээ хамтран ажиллаж байна.
0: За нөхцлүүдийг нь дурдъя. Хэмжээ 1 тэрбум хүртэл